Dalla Mari Boine, Greta Birhisti Mari, la musa Miguel Noma, jag mulla meld här stämmen, ja, den radio Noma, la Alma Radio, ordentlig radio.

från cigaretten du tände. Eller kanske det bara blivit kallt. Om det var en pjäs eller ett liv, det som hände. Jag såg masker överallt.

0: högst efter ett stön. Så jag tar ett blås under.
1: Hej, det är Frode Johansen. Och nu